0: दबे चलो कम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
1: ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਗਿਆ
2: ਕੋਈ ਲੰਕਦਾ ਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਕੂ।